0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Let my body lose control. I feel like origami, got you cold.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

the global playboys. Moscow, Memphis, Cape Town.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. 19 юни, 171 ден в годината. Според календара остават още 195 дни до края на тази 2026. Сега към прогнозата за времето. От днес преди обяд ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони на България. След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Предимно в планинските райони ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има време и увеличение на облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-исток-исток. Максимални температури между 23 и 26 градуса. Морската вода от 18 до 23. Вълнението на морето 2 бала. А в най-южните участъци на Черноморието и до 3 бала. Продължаваме с хубава музика. Още един път успешен петък.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Не си сам.
10: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
9: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
10: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
9: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте! Сега към темите, за които ще се говори днес. Зеленски и Румен Радев обсъдиха енергийната сигурност и сътрудничество в Брюксел. На първо четене в комисия парламента ще решава кой да бъде охраняван от НСО. ДПС с сигнал до прокуратурата срещу Демерджиев. Той го видя като медал. Исканата проверка е дали са склонявани кметове и бизнесмени да станат кошаревски свидетели срещу Пеевски. Вътрешният министър отчете, че няма по-добра атестация за работата на МВР. България получи признание в ЮНЕСКО и място в ключов комитет с 4-годишен мандат. Подробности по тези и други теми в първите новини на Радио Мая точно в 9 часа. От мен пожелание за добро настроение.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
6: Има едни шетат, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
13: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
12: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
14: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с бекончик.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Вариант 1 беше изтеглен в Министерството на образованието за изпита по математика от националното външно оценяване в седми клас. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на срещата беше обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерски съвет. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дрон също бе акцент по време на разговора. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест в петък на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката, гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклуба бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващите ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. От 8 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в област Пазарджик. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и автомобилите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мексико стана първият отбор, който се осигури участие на 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Това стана факт след победата с 1-0 над Южна Корея в Гуадалахара. Срещата беше от група А на Мондиал 2026.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Началото на астрономическото лято в края на настоящата седмица започват юнски горищини, които ще очертаят времето до края на месеца. С жегите ще се увеличи и опасността от възникване на пожари.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това радио Мая, минутите след 9-я час. Време за любопитните интересните теми, както го правим всяка делнична сутрин. Ягодите, капините и боровинките са сред най-полезните, богати на витамини, фибри и антиоксиданти. В същото време обаче те често попадат сред продуктите с най-високи нива на остатъчни пестициди, сочат данни на американската организация A Working Group. За по-ефективно почистване на плодовете, експертите съветват да се използва разтвор от една чайна лъжичка сода бикарбонат в 2 чаши вода. Плодовете трябва да престоят в него между 1 и 2 минути, след което да се изплакнат добре с чиста вода. Като алтернатива може да се използва разтвор от бял оцет и вода в съотношение 1 към 3 или 1 към 4. След накисването плодовете трябва да се изплакнат обилно и да се подсушат. Специалистите препоръчват това да се прави непосредствено преди тяхното използване, защото измиването може да ускори развалянето на тези плодове. Наистина любопитна тема. Още от готвената музика след рекламите по Мая.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Лятото може би много хора напълняват, защото се хапват каквото намерят. Обаче, ако най-вкусната хапка не е в собствената вечини, а онази, която сме взели от чуждата, ново изследване предполага, че забранената храна се възприема като значително по-вкусна. А според експеримент, проведен от специалиста по зависимости към Руската академия на медицина Валентин Скрявен, открадната храна има по-добър вкус. Резултатите показват, че между две напълно еднакви пържени картофки, едната почти винаги се оценява като по-вкусна, взета без разрешение. Удоволствието от вкуса нараства още повече, когато кражбата е свързана с реален риск. Изданието Refractor съобщава, че в изследването са участвали 120 възрастни доброволци, които оценявали еднакви порции пържени картофи, получени при 4 различни ситуации, от собствената им порция, като подарък, взети без разрешение или в сценарий с различна степен на риск. И разбира се, най-вкусните били в последната версия с степен на риск. Така че не се чудете, когато хапате от някой и наистина ви е много вкусно. Останете с нас.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: This is Radio Maya.
1: Where did we go wrong?
2: Maya. Отново 103 пъти повече музика
3: от всяка друга станция.
2: Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
4: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външното оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Вариант 1 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката за изпита по математика от националното външно оценяване в седми клас. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа. Той включва 24 задачи по математика. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Кметът на Варна Богомир Коцев предстои да издаде в петък първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест в петък на площада Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката, гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. От 8 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в област Пазарджик. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и автомобилите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
2: Радио Майя. Спорт.
4: Мексико стана първият отбор, който се осигури участие на 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Това стана факт след победата с 1-0 над Южна Корея в Гуадалахара. Срещата беше от група А на Мондиал 2026.
2: Времето.
4: От днес до неделя дневните температури ще се повишават, ако в петък те са в интервала 26-31 градуса, то на 21 юни в първия ден на лятото термометрите следобед ще отчетат 34-35 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Отново сме заедно в Морско утро. Сега ще говорим за едни наистина странни неща. Математици използваха спорна статистическа теория, известна като аргумент за страшния съд, за да изчислят колко дълго би могла да съществува човешката цивилизация. Според модела има 95% вероятност човечеството да изчезне в рамките на следващите около 17 100 години. Критиците посочват още, че моделът губи смисъл, ако хората колонизират други планети, развият революционни технологии или продължат да съществуват в продължение на милиони години. Подобни сценарии изчисленията биха станали невалидни. С две думи, ако си останем точно както сега, ще живеем още доста време, почти 15 000 години. Така че си мисля, че има време да живеем, има и време да слушаме хубава музика, но всичко това ще се случи, ако останете с нас и след рекламите.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпари килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

sexy, sexy.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Време е да говорим за музика и за един страхотен дует. Радин Шулц и Мартин Хелгер за първи път се срещнаха в края на 2024 година и се оказа, че между тях има страхотна химия. Ремиксът на Хелгер на World Gone Wild, сътрудничеството на Робин Шулц с Сам Мартин, което вече наближава 100 милиона стримвания в оригиналната си версия, намекваше колко естествено ще се сблъскват техните светове и двамата немски гиганти влязоха в студио, за първи път се завърнаха с завладяващо парче. Заглавието е свързано с самата Аризона, безмилостна жега, сух въздух, блестящи хоризонти, но вместо да насочи към носталгия по картичка, песента превръща тази атмосфера в заредена среща между двама души. Мога да го направя горещо в Аризона, се повтаря в водещият стих, който попада някъде между флирт, провокация и едва прикрита заплаха. В целия текст привличането и ескалацията се размиват, а Робин Шулц и Мартин Хелгер ни показват, че това ще бъде един от горещите летни хитове на 26-та. Аз ви пожелавам добро настроение.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Стос голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тези. Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплачиха се.
10: Соц Спартак, винаги на крак.
12: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Уиткол. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Он Клиник. За лято без хемороиди.
15: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
14: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
16: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговори. Глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде днес първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест днес на площад Батенберг. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от една година. От 8 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия между 55 и 60 км в област Пазарчик. На 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и автомобилите преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Фондация Стилян Петров с гордост обявява официалните резултати от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност, инициативата събра 348 447 евро. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплекс онкологичен център Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: От днес до неделя дневните температури ще се повишават. Ако в петък те са в интервал 26-31 градуса, то на 21 юни, в първия ден на лятото, термометрите следобед ще отчетат 34-35 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за музика, музика и пак музика в минутите след 11-я час. Здравейте отново на всички. Това е Морско утро по Радио Мая. Американската поп-звезда Сабрина Карпентър получи дългосрочна ограничителна заповед срещу мъж, за когото твърди, че многократно е правил опити да проникне в дома й в Лос-Анджелис. Съдът постанови 31-годишният Уилям Аплгейт да стои най-малко на 90 метра от изпълнителката на хита Man Child, както и от нейната сестра и партньора на сестра й, които живеят заедно с нея. Освен това, на мъжа е забранено да притежава огнестрелно оръжие и да осъществява какъвто и да е контакт с певицата. Така че Сабрина Карпентър, както се казва, спечели делото. А ние ще спечелим от това, че тя ще ни зарадва с още хубава музика през следващите месеци.
0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Дойде време и за спорт в ефира на Радио Май в Морско утро. Ще говорим за вратарят на Германия Мануел Нойер, който обяви, че се оттегли от националния отбор след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Този турнир ще бъде последният ми с националния отбор. Не планирам да участвам на европейското първенство след 2 години. Искам да го приема матч по матч и да не мисля за сбогуване или потенциален последен матч за Германия. Цитира думите на Нойер трансферният гуру Фабрицио Романо. Мануел Нойер дебутира за Бундеслига през юни 2009. Вратарят изиграл 125 мача за националния отбор на Германия, а при победата с 7-1 над Кюрасао в първия кръг от световното първенство по футбол, Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на световно първенство от вратар, цели 20, като предишният рекорд беше държан от французина Юго Лорис. Така че Мануел Нойер се оттегля от националния отбор на Германия. Най-вероятно до година ще се оттегли изобщо и от футбола, защото припомням, той вече е на цели 40 години. А ние продължаваме с готината музика. В 12 са поредните новини.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. 2 уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене изменение в закона за кредитните институции, внесен

0: внесени от Министерския съвет. Промените са свързани с въвеждането на европейски изисквания в банковия сектор, засилване на надзора върху финансовите институции и подготовката на страната за работата в рамките на еврозоната. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасени от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 година. Представителят на агенция Митници уточни, че таксата от 3 евро е само първа стъпка. По думите и през есента се очаква и въвеждане на такса за обработка на всяка пратка. За пратки над 150 евро режимът остава както досега, облагането ще зависи от конкретният артикул и неговият митнически код. Нулева толерантност към нарушителите на пътя, това обявиха на брифинг главен секретар на МВР Любомир Николов и главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи главен комисар Любомир Николов. Той даде повече информация във връзка с постигнатите до момента резултати в хода на разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи и намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден на руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде днес първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Фондация Стилян Петров с гордост обявява официалните резултати от второто издание на благотворителния матч на Надеждата, който се проведе в Бургас. Благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност, инициативата събра 348 447 евро. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплексния онкологичен център Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания. Успехът на второто издание е естествено продължение на каузата, която обедини цяла България преди 3 години. При първия исторически матч на Надеждата, проведен на 6 септември 2023 година в София, бяха събрани 460 000 евро. С новите средства общата сума, набрана от фондация Стилян Петров, подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас, вече надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и след последният съдийски сигнал. В следващите седмици фондация Стилян Петров ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да надават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в мача на Надеждата в Бургас. Очаква се общият размер на средствата в подкрепа на каузата да нарасне допълнително, за да достигне до още повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: С началото на астрономическото лято в края на настоящата седмица започват юнски горещини, които ще очертаят времето до края на месеца. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. От днес до неделя дневните температури ще се повишават, ако в петък те са в интервала 26-36-31 градуса, то на 21 юни, в първия ден на лятото, термометрите след обед ще отчетат 34-35 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Radio Meier.

0: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене изменения в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Промените са свързани с въвеждането на европейски изисквания в банковия сектор, засилване на надзора върху финансовите институции и подготовката на страната за работата в рамките на еврозоната. От 1 юли в Европейския съюз започва прилагането на нова фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия, внасени от трети държави. Мярката ще важи за стоки на стойност под 150 евро и се очаква да остане в сила до юли 2028 година. Представителят на агенция Митници уточни, че таксата от

0: 3 евро е само първа стъпка. По думите и през есента се очаква и въвеждане на такса за обработка на всяка пратка. За пратки над 150 евро режимът остава както до сега. Облагането ще зависи от конкретният артикул и неговият митнически код. Нулева толерантност към нарушителите на пътя, това обявиха на брифинг главен секретар на МВР Любомир Николов и главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи главен комисар Любомир Николов. Той даде повече информация във връзка с постигнатите до момента резултати в хода на разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи и намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден на руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде днес първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени и на всички компетентни институции. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Фондация Стилян Петров с гордост обявява официалните резултати от второто издание на благотворителния матч на Надеждата, който се проведе в Бургас. Благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност, инициативата събра 348 447 евро. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплексния онкологичен център Бургас. Част от набраните средства ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев, които също преминават през тежка битка с онкологични заболявания. Успехът на второто издание е естествено продължение на каузата, която обедини цяла България преди 3 години. При първия исторически матч на Надеждата, проведен на 6 септември 2023 година в София, бяха събрани 460 000 евро. С новите средства, общата сума набрана от фондация Стилян Петров подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас вече надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и след последният съдийски сигнал. В следващите седмици фондация Стилян Петров ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да надават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в мача на Надеждата в Бургас. Очаква се общият размер на средствата в подкрепа на каузата да нарасне допълнително, за да достигне до още повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: На началото на астрономическото лято, в края на настоящата седмица започват юнски горещини, които ще очертаят времето до края на месеца. С жегите ще се увеличи опасността от възникване на пожари. От днес до неделя дневните температури ще се повишават, ако в петък те са в интервала 26-36-31 градуса, то на 21 юни, в първия ден на лятото, термометрите след обед ще отчетат 34-35 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си, обясни той. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Има и построени незаконни трафопостове в спорната местност. Те захранват и законни сгради извън Баба Алино. Проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и

0: възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новият 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Мотористи от цялата страна излязоха днес на протест на площад Александър Батенберг в София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията е подкрепена от над 90 мотоциклетни организации в страната. Сред исканията на протестиращите са възстановяването на възможността за сключване на застраховки за по-малко от година и връщането на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от застрахователните компании през март. По този повод мотоклубовете са подали жалби до комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Във връзка с настъпването на летния сезон, наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм и броя на жертвите в тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обяви още с встъпването си в длъжност е разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката на пътния травматизъм, която към момента е доста тежка. В писмо до областните директори съм дал указания за набелязване на всички рискови участъци с висока концентрация, както и изследване на местата, където се провеждат гонки, каза Николов. До момента имаме 41 брой постановени подготовки за провеждане на състезания от неразумни шофьори на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме върху скоростта на движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на МВР, каза още изпълняващия длъжността главен секретар на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник 22 юни и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиленият контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Един от домакините на световното първенство по футбол САЩ се изправя срещу Австралия тази вечер от 22 часа българско време в Сиатъл в матч, който може да се окаже решаващ за първото място в групата. Американците започнаха турнира впечатляващо с победа с 4-1 над Парагвай. Австралия също започна с успех, след като изненада Турция с 2-0. Това ще бъде първият сблъсък между двата отбора на световни финали. До сега САЩ и Австралия са се срещали само в приятелски матчове, като американците спечелиха последните две срещи помежду им, едната от които през октомври миналата година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще остане без валежи и ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: четвъртък. Билети в мрежата на kupibileti.bg.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night, Flotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
4: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си, обясни той. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Има и построени незаконни трафопостове в спорната местност. Те захранват и законни сгради извън Баба Алино. Проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новият 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Мотористи от цялата страна излязоха днес на протест на площад Александър Батенберг в София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията е подкрепена от над 90 мотоциклетни организации в страната. Сред исканията на протестиращите са възстановяването на възможността за сключване на застраховки за по-малко от година и връщането на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от застрахователните компании през март.

0: По този повод мотоклубовете са подали жалби до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Във връзка с настъпването на летния сезон, наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм и броя на жертвите в тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обяви още, че още с встъпването си в длъжност е разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката на пътния травматизъм, която към момента е доста тежка. В писмо до областните директори съм дал указания за набелязване на всички рискови участъци с висока концентрация, както и изследване на местата, където се провеждат гонки, каза Николов. До момента имаме 41 брой постановени подготовки за провеждане на състезания от неразумни шофьори на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме върху скоростта на движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на МВР, каза още изпълняващия длъжността главен секретар на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник 22 юни и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиленият контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Шампионът на България Левски започва днес неофициално новият сезон. Сините, които са на лагер в Правец, ще изиграят първа лятна контрола, а техен съперник ще бъде аматьорският академик Свищов. Двобоят започва в 18 часа на стадиона в Правец. Дебют за Левски ще направят новите попълнения Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. В игра за сините се завръща Стиван Стоянчов. През миналият сезон 18-годишният централен нападател бе под наем в втородивизионният Етър. За болярите изигра 27 шампионатни двобоя, в които вкара 11 гола.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще остане без валежи и ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
8: Он Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Witkol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си, обясни той. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Има и построени незаконни трафопостове в спорната местност. Те захранват и законни сгради извън Баба Алино. Проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новият 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Мотористи от цялата страна излязоха днес на протест на площад Александър Батенберг в София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията е подкрепена от над 90 мотоциклетни организации в страната. Сред исканията на протестиращите са възстановяването на възможността за сключване на застраховки за по-малко от година и връщането на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от застрахователните компании през март. По този повод мотоклубовете са подали жалби до комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Във връзка с настъпването на летния сезон, наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм и броя на жертвите в тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обяви още, че още с встъпването си в длъжност е разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката на пътния травматизъм, която към момента е доста

0: тежка. В писмо до областните директори съм дал указания за набелязване на всички рискови участъци с висока концентрация, както и изследване на местата, където се провеждат гонки, каза Николов. До момента имаме 41 брой постановени подготовки за провеждане на състезания от неразумни шофьори на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме върху скоростта на движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на МВР, каза още изпълняващия длъжността главен секретар на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник 22 юни и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиленият контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Един от домакините на световното първенство по футбол САЩ се изправя срещу Австралия тази вечер от 22 часа българско време в Сиатъл в матч, който може да се окаже решаващ за първото място в групата. Американците започнаха турнира впечатляващо с победа с 4-1 над Парагвай. Австралия също започна с успех, след като изненада Турция с 2-0. Това ще бъде първият сблъсък между двата отбора на световни финали. До сега САЩ и Австралия са се срещали само в приятелски матчове, като американците спечелиха последните две срещи помежду им, едната от които през октомври миналата година.
2: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще остане без валежи и ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3
1: бала. Сте сигурни, че искате още и още? Ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.

0: ще виним.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com. On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си, обясни той. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Има и построени незаконни трафопостове в спорната местност. Те захранват и законни сгради извън Баба Алино. Проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новият 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Мотористи от цялата страна излязоха днес на протест на площад Александър Батенберг в София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията е подкрепена от над 90 мотоциклетни организации в страната. Сред исканията на протестиращите са възстановяването на възможността за сключване на застраховки за по-малко от година и връщането на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от застрахователните компании през март. По този повод мотоклубовете са подали жалби до комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Във връзка с настъпването на летния сезон, наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм и броя на жертвите в тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обяви още, че още с встъпването си в длъжност е разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката на пътния травматизъм, която към момента е доста тежка. В писмо до областните директори съм дал указания за набелязване на всички рискови участъци с висока концентрация, както и изследване на местата, където се провеждат гонки, каза Николов. До момента имаме 41 брой постановени подготовки за провеждане на състезания от неразумни шофьори на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме върху скоростта на движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на МВР, каза още изпълняващия длъжността главен секретар на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна,

0: Кампанията започва от понеделник 22 юни и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиленият контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Шампионът на България Левски започва днес неофициално новият сезон. Сините, които са на лагер в Правец, ще изиграят първа лятна контрола, а техен съперник ще бъде аматьорският академик Свищов. Двубоят започва в 18 часа на стадиона в Правец. Дебют за Левски ще направят новите попълнения Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. В игра за сините се завръща Стиван Стоянчов. През миналият сезон 18-годишният централен нападател бе под наем в втородивизионният Етър. За болярите изигра 27 шампионатни двубоя, в които вкара 11 гола.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще остане без валежи и ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Не си сам.
6: Не си сам. Родител си на дете с специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
5: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
6: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook, Фондация Света Анна Варна.
5: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Polyfresh.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Polyfresh.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Polyfresh.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Polyfresh.
7: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
9: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
14: Най-добрата станция за музика.
15: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Излизаме от рано, всички с надежда.
11: Е ти ко чакаш, бе? Коншията да наглежда.
10: Има едни шетат, само да ги хвана.
11: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
10: Трябва.
12: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
10: Алармата се включи.
11: Махлата е на крак.
10: След две минути дойде
11: сота на Спартак.
10: А, така.
13: Много добре.
10: Сот, Спартак. Винаги на крак.
14: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
6: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото. 0892-202-122.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
6: Вие слушате Радио Майя.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си, обясни той. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Има и построени незаконни трафопостове в спорната местност. Те захранват и законни сгради извън Баба Алино. Проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинският президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с една година действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новият 21-и пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Мотористи от цялата страна излязоха днес на протест на площад Александър Батенберг в София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията е подкрепена от над 90 мотоциклетни организации в страната. Сред исканията на протестиращите са възстановяването на възможността за сключване на застраховки за по-малко от година и връщането на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от застрахователните компании през март. По този повод мотоклубовете са подали жалби до комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Във връзка с настъпването на летният сезон, наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм и броя на жертвите в тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Той обяви още, че още с встъпването си в длъжност е разпоредил специализирана полицейска операция с цел подобряване на статистиката на пътния травматизъм, която към момента е доста тежка. В писмо до областните директори съм дал указание за набелязване на всички рискови участъци с висока концентрация, както и изследване на местата, където се провеждат гонки, каза Николов. До момента имаме 41 брой постановени подготовки за провеждане на състезания от неразумни шофьори на територията на цялата страна. Основен акцент поставяме върху скоростта на движение по пътищата и в тази връзка сме извадили целият ресурс на МВР, каза още изпълняващия длъжността главен секретар на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник 22 юни и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиленият контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.

0: Спорт. Един от домакините на световното първенство по футбол САЩ се изправя срещу Австралия тази вечер от 22 часа българско време в Сиатъл в матч, който може да се окаже решаващ за първото място в групата. Американците започнаха турнира впечатляващо с победа с 4-1 над Парагвай. Австралия също започна с успех, след като изненада Турция с 2-0. Това ще бъде първият сблъсък между двата отбора на световни финали. До сега САЩ и Австралия са се срещали само в приятелски матчове, като американците спечелиха последните две срещи помежду им, едната от които през октомври миналата година.
1: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще остане без валежи и ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Воденето на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. С този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплачиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witcol. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 08.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

слушате

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.

0: Отново 103 пъти повече музика. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Още хитове. Още хитове. По Радио Мая. Can't touch this.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.